Musa ve min qablihi kitabu Musa imamen ve rahme ulaike yu'minun bih وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ